0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kriblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
4: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
5: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Altid fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
6: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: siste uka I måneden skjer det noe ekstra gøy på Kvadrat. Vi har ulike gratisaktiviteter hver dag tilpasset ulike aldre. Fredagen ungdommen sin dag. Så hamner vi igjen på Kvadrat. Snakkes på Kvadrat.
1: Kan bare gå til kjemmekastet. Farlig inn igjen og sent han I mål igjen. Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett I Trøyneborg, og det helt den rett I krysset.
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen I gang, og jeg klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses I gang klokken 5, så kommer stødt gutter I rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.
3: Om du har været på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan lege og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

er fredag og helgen, 29. mai. Det betyr at vi er på vei inn i VM-måneden juni. Men vi har hatt junimåneden, vi har hatt VM-måneden mai. Og for et ishockey-landslag vi har. Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Får vi Herman som vanligt klokka 11.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: Jeg visste det. God morgen, dere. Og jeg må bare minne om før jeg glemmer det. I kveld er det bingo, klokka 10. Og nå må vi snakke om Åge som var ute og sykle.
2: Ja vel, akkurat. Ja, selve sykkelturen gikk greit.
1: Hva var planen?
2: Jeg skulle til Bryne og handle og hadde nett med meg.
1: Ja.
2: Jeg fag opp i trynet. Jeg mistet kontrollen på alt og gikk i kanten på fortauet. Der er det en sånn steinkant, ikke sant?
1: Ja.
2: Og datt til venstre. Jeg var til høyre for veien, og da forstår du at jeg falt. Ut i veibanen. Og hoved og hofte tok fattle, og hadde ikke jeg hatt hjelm, så tror jeg neppe at vi to hadde så da snakket her i dag. For det smalt.
1: Det var skummelt, du, Åge. Var
2: det
1: vondt?
2: Det var, jeg stokk ikke før etterpå. Nei, det var ikke vondt, for at jeg var nok så lamme, og så blødde jeg veldig fra den høyre hånden, og så gikk jeg inn på apotek 1, og der ville de helst jeg skulle gå til lege og sy, og det sa jeg nei til, og så forbandt de meg, tog noe nytt som jeg kom på markedet til å klemme ihop sår med, og så fant de det veldig flott, og alt det kostet meg bare 85 kroner, for de hilt vel på i en 3/4. Jeg må bare sende i Helsing til apotek 1. Fantastisk service.
1: Du, det der var skummelt, Åge.
2: Ja, det er alt for skummelt. Vet du hva? Jeg akkurat nå føler jeg meg litt så nervøs på å gå på sykkelen igjen, faktisk.
1: Men hva var det som gjorde det?
2: Vinden.
1: Ok, men hvordan hadde du nettet på styr?
2: Nei, jeg har en sånn korg framfor meg, og ja.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang kl. 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag kl. 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Gunnar Skien var jo dette her med melodien Please og Release Mia. Og det var fra 2009. Det var jo litt av en slager når den kom ut I 2009, vi husker jo det. Da skal vi vel ta med oss det første innringeren, og så skal vi si hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har vi fått med nå da, tror jeg?
1: Ja, det var Rita Røken, da.
0: Da det Rita Røken, ja, men det var jo stilig, ja.
1: Ja, det veldig stilig.
0: Ja, og du ringer ifra hvor? Langt vekk I staden, det sånn?
1: Ja, fra Budor, da.
0: Det gjør du, vet du.
1: Det ikke så langt under Elvrum, da, vet du. Jeg
0: Nei, det ikke det. Og du har en fin kveld.
1: Ja, vi har ja, vi har hatt en fin kveld og sitte og sett på tennis og bla, bla, bla. Og gubben har fått sove litt, for han har jobbet ganske mye nå.
0: Ja, jeg ser at du har skrevet han trøtt, han sover.
1: Ja, han har sovet noen timer, men det bra det, for at han har jobbet så mye nå denne uka, så det vel ikke vært
0: Ja, da trenger han å hente seg inn igjen litt. Gjør han ikke vel?
1: Ja, så fort jeg ringte inn, så klarte han å dra seg opp, da, vet du. Han klarer, ikke uten, han klarer seg ikke uten denne radioen her, da, vet du.
0: Nei, der ser du sånn, nå han opp og hopper likevel, altså.
1: Ja, nå plutselig hopper han opp, så var ja, ja, ja. Han, nå han klar.
0: Da får vi si god morgen til han, vet du, vi må jo det.
1: Ja, da det god morgen til han, ja.
0: Ja, godt han med også.
1: Ja, ja, han ja. Elsker dette.
0: Men vi hadde jo et spørsmål også med, og da var det den gula enka vår, og så, hva var noe det for noe greier?
1: Ja, det var vel en champagne, det da.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Ja.
0: Og da var det vanskelige ord som jeg sleit med oss å uttale, var det ikke så det var?
1: Ja, da, men røken har, gubben har tydeligvis våknet, så jeg skulle bare si det som en Rolf Wesenlund ville sagt. Det var, bebu, chico, bro.
0: Ja, var det ikke vel, det var sånn han ville sagt det.
1: Det var vel noe sant da, som jeg røken sier.
0: Ja, vi tar det på vesenlusset vis, siden vi ikke får det.
1: Vi tar det på vesenlusset, for at, så stiv vi ikke I fransk.
0: Nei, vi vel. Vi ikke født der I kjærlighetens by med, vet du, vi vel.
1: Nei, jeg ikke det, vet du.
0: Nei, da, så da ligger vi godt den. Da det VU Clicquot Brut, og det jo ingenting ringere enn champagne.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og da kan vi jo tenke litt sånn, Olivas også, de har jo også en sånn en melodi som handler gul enker, ja. Og korken ja, det i taget, ha? Det var jo de
1: ja,
0: hadde.
1: Ja, ja, ja, den fin.
0: 30-årsjubileum, var det de hadde da, var det det?
1: Ja, det var vel noe sånt nå. Den veldig fin da.
0: Ja, ja, ja.
1: Fem gule enker og korken I taket.
0: Ja, med William og gjengen.
1: Ja, den fin.
0: Den ikke dumme.
1: Nei, nei.
0: Ja, da har du snakket med de på sentralbo, eller hvordan ligger det vann?
1: Du vet hva, altså jeg sitter og ser på tennis, jeg fikk ikke helt med meg telefonnummeret, for jeg ikke så lokalkjent som herr Røken, så jeg ringte litt feil nummer, men jeg snakket med en dame, men da fikk jeg nummeret ditt da, så jeg har ikke snakket med noen andre, nei.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, jeg tenkte jo om du hadde ønskemelodi, jeg vet du lurte litt på det,
1: ja.
0: Nei.
1: Ja, men kan vi ikke spille Olivas fem gule enker og korken I taket da?
0: Skal
1: vi
0: bare gjøre det, vet du?
1: Da gjør vi det, vet du.
0: Fem gule enker når vi først snakker om de. Kan vi synge om de også, kan vi ikke det?
1: Ja, ja.
0: Og da var det vel det Olivas hadde I glasset sine da, med jubileum, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg nok.
0: Ja, hilsen, har du noe å dele av det?
1: Ja, da må jeg gå og hilse til min kjære da, som har våknet og greier da, og til Sisle Roger, og ønsker min kjære svigmor god bedring etter operasjonen, fått satt inn en ny hofte og
0: ja, så det.
1: Sånne ting, og til Guro og Thomas på løten, og ikke minst dere I studio da, som vanlig. Det ja. Vil ha en fantastisk sending.
0: Det helt fantastisk, da sier vi tusen hjertelig da, Rita, så må du og dine ha en herlig helg videre
1: Takk, og bosa
0: dere. Ha det bra.
1: Det skal vi gjøre. Ha det, ha det.
0: Ja, det var Rita det, som hadde kontrollen på de fem gule enkene, ja. Da fikk vi lyst, etter de gule enkene, så fikk vi lyst på marsipan, ja. Hvorvidt de to tingene der passer ihop, det sannelig ikke godt å vite, men det vil vel magene våre skal beskjed om når det lir på, tror du ikke det? Og vi skal ha tak på de tre mest brukte ingrediensene I marsipan. Det lurer meg litt på. Og har du kontrollen på det? Det har du helt sikkert, så det mer på det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. De tre mest brukte ingrediensene I marsipan. Vi lurer på det. Da må vi ta turen til Sverige, der finner vi rett og slett Torleifs ned mot havet.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da får vi ta med oss neste innringer på direkten også, og så får vi si hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tror du?
2: Hege Renate Lundgren fra Innlandet Moelv.
1: Fra Innlandet Moelv, ja. Moelv, der det greit å være i kveld, det ikke vel?
2: Ja, da, det har vært kjempefint vær i dag. For første dagen har det vært litt uten vind, så nå har det faktisk vært litt varmt i dag.
1: Da går det an å være ute da, altså.
2: Ja, da liksom, nå skal ikke vi snakke om vinden, kanskje, for hva dere er vant til, da.
1: Nei.
2: Men vi synes det mye, i hvert fall.
1: Det er gjerne litt mer vindfullt på Jæren, hva vet vel jeg?
2: Det tror jeg nok så gjerne.
1: Ja, men tenk
2: på det. Men det har blitt mer vind på Innlandet også det siste året enn det var før, liksom. Men jeg klarer å huske at jeg var yngre, men det er vel ikke så gøy da, men det har i hvert fall blåst litt, da. Så da, i dag var det vindstille, og det var litt deilig.
1: Ja, ikke sant? Vi trenger ikke alltid vinden hele veien.
2: Nei, det er litt sånn slitsomt, både for huet og alt mulig, liksom. Når det mye ute i sola, så sitter jeg av vinden hele tiden, så er det litt sånn slitsomt.
1: Ja, og så er det den greien vi må holde på med utenom også, vet du.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Det er jo ekstra, men bare det, vet du. Ha?
2: Ja, absolutt.
1: Ja, nei da,
2: slipper det. Du har fått så fin reklame nå, hørte jeg.
1: Ja, ikke sant? Den er gammel, ja. Og den fant jeg på en gammel datamaskin her i VG.
2: Ja,
1: da er det på tide at det rett og slett får liv i den.
2: Ja, for den har ikke jeg hørt før.
1: Nei, den brukte jeg mye på 90-tallet. Så han er noen år.
2: Ja, men han holder seg den der.
1: Ja, hvis jeg har en siden kunne jeg, så tror jeg han var lagt i dag.
2: Ja, jeg skulle nesten tro det, vet du.
1: Ja, ikke sant vel?
2: Ja da.
1: Ja, det er herlig. Man må jo fornye seg litt inn i midlom om, ikke vel?
2: Ja, må passe på det, vet du.
1: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, og da var det marsipan kontra gule enker, og den blandingen der, den fant vi ut at du kunne neppe gjøre seg på magen, var det sånn?
2: Nei, jeg tror vi tar det hver for seg,
1: ja. Ja, men det, hva,

0: kommer jag ta först då?
1: Jag vet inte,
0: kanske vi tar
1: gul
0: enkel,
1: så tar vi
0: marsipan
1: dagen efter eller något sånt.
0: Det är sånt man gör det, ja.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, men det kan vara lika greit. Men den marsipan kan man ha för att kunna laga den, tror jag.
1: Då må vi ha äggvite och mandler och melis.
0: Det är akkurat det man har, så ender man upp med den läckraste marsipanen och grejer.
1: Ja, jag har lagt så mycket, jag har kastat så mycket sån vörkje som sier mig. Jag har en sønn som var så veldig, er så veldig glad her bak av marsipan, så han gjorde det samme med bestemora si alltid.
0: Ja,
1: godt. Og så skulle jeg prøve å overta han, og hun døde, men det er, jeg får aldri til denne marsipan, så jeg vet ikke så mye jeg har kastet den, som bare smuldret seg opp på meg, fyr meg for et prosjekt.
0: Så du får ikke det, nei, det er gjerne litt kunst, er det det?
1: Ja, det er noe med, jeg er sikkert noe ikke er skjønt.
0: Men du vet at du kan jo rett og slett kjøpe en ferie også, vet du, så slipper du alt det.
1: Ja, ja. Jeg ser på bakgrunnen her, så særlig med sånne kilospakninger før i jula, den akkurat like god, så det trenger egentlig ikke å drive og lage det selv.
0: Nei, trenger du vel?
1: Den trenger da litt det med noe av juleting da, for du kan jo kjøpe alt hvis du vil.
0: Ja, det er det du kan.
1: Ja, nei da, så sånn er det.
0: Men godt, da gjør vi ikke vel.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Ja, og da har du gitt svar på spørsmål, og da ligger vi godt den, og da er gjerne plass en ønskemelding til deg også, hvis det er det du føler for det.
1: Ja, men den, jeg hadde helsninger jeg ønsker meg, og de var sms i sted, som du løste opp hørte, så da er det nok i orden.
0: Da har du sendt den i sted, ja, men da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja, ja, da er det bare velstand.
0: Da er det bare velstand, da er det bare å vente på klokka å komme, da, vet du, så skal vi lese det opp og ta det hele derifra.
1: Unnskyld, jeg spør, men du har ikke sett noe oppdatering på Bonnie Tyler den siste uka du nå?
0: Nei, denne uka har det vært rimelig stilt omkring
1: Bonnie Tyler. Jeg har ikke sett noe gjeld, sånn at jeg var litt... Det blir glad om den følger meg litt, da, vet du.
0: Ja, en må jo følge med på de kjente, kjære artisterne våre, så jeg vet sannsynlig ikke koster litt gjerne, for jeg har ikke fått med meg noen ting, ikke du heller?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg noen noe gjeld, ikke, så jeg har sett før forrige gjeld, så...
0: Nei?
1: Ja, da er det vel like dant, da, sikkert.
0: Da er det gjerne stå og like samme var, da.
1: Ja, antageligvis.
0: Du ville vel gjerne fort skrive hvis det er at det endrer seg, tror du ikke?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det vil jeg tro.
1: Så, ja da. Nei, men da satser vi på det. Nei da, men da får du takk for praten da i dag.
0: Ja, det er ingen årsak det, vet du. Så må du ha det fin kveld videre. Du og koser deg og ha det fint og godt.
1: Det skal vi, så prates vi rett igjen i morgen.
0: Det gjør man, vet du. Så går det seg kula, vet du.
1: Ja, ja, det er bra det.
0: Den er fin
1: da. Takk så lenge da.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo da Hege Renate det som hadde kontrollen på dette med marsipan, men hun sleit litt med å lage den, men gjør det noe. Det går an å kjøpe den. Omtrent like god, kanskje. Nei, det er ikke akkurat det. Det er vel i grunn best det som er hjemmelagt, vil jeg anta og tro. Så fremst man lykkes med det da. Men det er en annen ting vi liker. Vi liker jo godt det tyrkiske pepper, det må jo være greit. Gode greier er det ikke vel. Men så er spørsmålet, fra hvilket land kommer godteriet tyrkisk pepper ifra? Det kan vi lure på. Hvilket land kommer tyrkiske pepper ifra? Da må vi ha litt mer sang og litt mer musikk, vi må jo det. Og da når først holder på med gamle kjente rogalandsartister, så kan vi jo ta en til. For mange, mange år siden, 20, 30, 40 år siden, så har vi et dansemann som heter Kontakter. Vi kan ta med oss de også, skal vi gjøre det. Og det som var det fine med det dansebandet der, det var jo at de hadde med seg en som faktisk alt var feltprest i Madla-leiren. Han spilte på trompet. Og vi får jo høre litt av hans virksomhet på trompeten også, bare hør.

0: Ja, det er jo litt fint også med trompetemusikk, det ikke det? Og dette var jo en trompetsvelende feltprest fra Madla-leiren rett utenfor Stavanger. Da må vi ta med oss neste innringer også, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja, det er Morten Lillehammer.
0: Da har vi fått med oss Knut Morten fra Lillehammer, ja, og da sier vi jo hjertelig velkommen til deg, om ikke det?
1: Ja.
0: Ja, hva står det til med deg da?
1: Det går bra her. Går det bra der?
0: Oi, ja, det går så kul. Så kul er det på å si.
1: Jeg hørte at jeg har helt av bort i sammen, så russebusser som sprøyter som de har møkk.
0: Ja, ja, ja, det er vel noe med de russebussene, ikke vel?
1: sprøyter som de har møkk, som mest møkkespredere fra bønder og sånn.
0: Ja, ja, ja, det er vel litt mye folk med dine, vet du, de kjeller så like det, vet du, er det vel? Nei, men de er bare russa en gang i året, eller en gang i livet, alltid på seg.
1: Ja.
0: Jeg må få lov, men det som var kjekke i år, det var at de måtte jo være ferige på skolen før de fikk begynne. Det synes jeg var litt greit.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, de har ikke så mye til å feire før at de har bestått eksamen, liksom.
1: Nei.
0: Nei, trodde jeg.
1: Jeg synes det. Jeg har jo stille her.
0: Ja, hva tanker har du omkring det, tror du?
1: Nei, jeg tenker at jeg må ha en fin russetid, det jo kort periode, så.
0: Ja, det jo det.
1: Nei, jeg har vært russ selv i min tid, da.
0: Du har vært russ selv,
1: ja. Ja, det er noen år siden, men jeg tenker det må man, den korte perioden må man få lov å ha det, da. Ha
0: ja,
1: det, da.
0: Ja, stemmer det. Ellers skal jeg ha Knut Morten bedrevet dagen med i dag, da?
1: Nei, klipp av gress og... Årene av divers, ja. Ja.
0: Mhm. Og så har tiden gått, og plutselig så ble det kveld før du vant ordet av, da.
1: Ja, plutselig så var vi her, vet du.
0: ja, godt å høre fra deg, er det ikke vel?
1: Jeg må lurer på, har det vært noen inngangsspørsmål i kveld?
0: Å ja, det har det vært. Inngangsspørsmål
1: i kveld,
0: det var jo 78, og så var det noe som hadde med oss mennesker å gjøre.
1: Nei, jeg hørte fikk ikke med meg.
0: Fikk ikke det med deg, nei?
1: Ja, det er gøy.
0: Ja.
1: Nei, men nå vet jeg det.
0: Nå vet du det, så nå kan du bruke et par sekunder på å tenke, kan du ikke det?
1: 78 var jo året jeg ble født da.
0: Ja, du finner nok ut av det, for det er ikke så voldsomt menneskeligt.
1: Nei.
0: Nei, altså, det går bra. Men den tyrkiske pepperen, den var jo litt verre varende.
1: Ja, samtidig at den er oppe med Danmark, men kjøpt opp på finne, da. Og feiser.
0: Ja, han kom egentlig fra Danmark, så du sier jeg har sjekt deg også, men så var det finnene som kjøpte det opp. Og det gjør jo det at da står det Finland i boken, men vi godkjenner Danmark også, siden det var de som begynte med det.
1: Ja.
0: Så da har du jo alldeles korrekt, har du ikke det, Knut Morten?
1: Jo, ja.
0: Det har vi. Ja. Så da ligger vi godt an. Ellers har du noe ønskevennlig, mens vi enda muligens har plass, eller?
1: Ja, det kan jeg putte inn. For eksempel Jani og Onkel P.
0: Onkel P?
1: Onkel P og Jani med rake rør og tøffe tak.
0: Hva er det du sa, sa du?
1: Rake rør og tøffe tak.
0: Rake. Hva er rør, ja? Og tøffe tak?
1: Ja.
0: Da er jo det notert det, vet du. Da ligger vi godt, da. Så må vi håpe en onkel P gjør en god jobb med dette, tror du ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Ja, ellers har du noen hilsener da, å by på, eller hvordan ligger du an?
1: Jeg hilser til alle sammen, og... Gei, høy, senere, mat, og alle de lokale som ringer inn, og trivelig sønning med dere der inne, og hilse til alle.
0: Da sier vi jo takk for det, vet du. Så får du jo kose deg du også, og ha en fin helg.
1: Ja, jeg ligger så er det plutselig så høres igjen.
0: Det gjør vi, vet du. Men da må du ha det greit, så får vi jo ta det igjen derifra.
1: Ja.
0: Mm, den er god. Ja, ha det bra, ja. Ja, det var jo da Knut og Morten det. Og da ser jeg klokken nærmer seg jo rett og slett midnatt med raske steg, det vil si vi har passert midnatt, så vi får gjøre klare til noen hilsener og litt nyheter og litt sånt.
2: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.

0: Ja, der var den trudelutten der, Feregren, og det var jo Streplers, ja. Da må vi drøse med neste innringer også og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, da det Pauline.
0: Da det Pauline Braut vi har fått med oss, ja, men det var herlig.
1: Ja, da. Jo, da.
0: Ja, står det til med Pauline I kveld, da?
1: Jo, da, det står bra til.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med?
1: Jeg har vært på tur.
0: Nei.
1: Men var noen som kjørte inn til Skiftun I Ryfylke.
0: Ja, var det noen gang på det der inne da, eller?
1: Nei, vi var på besøk.
0: Var dere?
1: Ja.
0: Og de var glad for å få besøk?
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Kom skikkelig til at de hadde invitert til middag, så vi kom skikkelig til herlige gode steik.
0: Ja, ikke sånn oksesteik.
1: Ja, jeg litt usikker på det, men det var I hvert fall skikkelig gode steik.
0: Skikkelig gode steik, ja. Ja, ja, det godt med gode mat, det ikke vel?
1: Jo da.
0: Det må vi ha, vet du. Gode mat og musikk, da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja. Og ellers så har du det bare greit.
1: Ja da.
0: Koser deg med G-radioen på denne kveldstunden her, det gjør du?
1: Ja da.
0: Ja, går seg kula det meste, gjør det ikke?
1: Jeg var bare litt sen å sette jeg på I dag.
0: Ja, men jeg var veldig sen å komme I gang, og var ikke det?
1: Ja, det vet jeg ikke. For jeg var litt sen å sette
0: jeg
1: på.
0: Jeg. Ja, jeg tror det var 13, 14, 15 minutter, vel noe sånt
1: ja.
0: Noe.
1: Ja, ja. Jeg tror hun var halv når jeg sette på.
0: Ja, du vet, det ikke den dagen jeg sa det, jeg vet du.
1: ja.
0: Du vet, det sånn med gamle menn, vet du, kommer ikke I dag, så kommer jeg I morgen.
1: Ja, ja.
0: Det ikke noen setter det.
1: Det visst det, ja.
0: Ja, så det får være et kort eksempel ja. På meg, tror du ikke?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke jeg heller. Men de sier det her på huset I alle fall.
1: Ja, ja.
0: Jeg trodde det voldsomme med å si sånn noe. Ja. Men vi spilte jo en melodi til deg, gjorde vi ikke det, eller til dere alle ihop, og så jo spørsmålet hva var det vi skulle gjøre når det at ting ble litt
1: kompensert. Ja, da skulle man sette på radioen.
0: Ja, skulle man ikke det.
1: Sånn som man har gjort for å høre på deg.
0: Ja, og så plutselig så det ikke så ille å være menneske likevel.
1: Nei.

0: må du ha en herlig helg videre. Kose deg.
1: Like så.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Og da må vi vel gjerne høre om han har trulte litt, hvordan ligger vi an med dagens ønskemelodier, nærmer vi oss fullt hus og stormen i jubel, eller er det plass, eller hvordan er det?
2: Ja, det er vel plass til en.
0: En?
2: En.
0: Det var jo voldsomt.
2: Da har vi 24 sanger.
0: En hele melodi har du plass til?
2: En hele melodi, men da må de være kjappe.
0: Å, jøye da meg.
2: For der er det første mann.
0: Ja, det er ikke med min hastighet da, altså.
2: Nei.
0: Nei.
2: Gjør ikke det.
0: Og gjør jeg litt raskere enn meg. Enn en enslige melodi er der plass til, så er den fulle.
2: Mm.
0: Og vil du at det skal være din, ja, da nøler du ikke. Du nøler ikke et øyeblikk. Du bare hiver deg på telefonen. 51 97 92 00. Så tar vi det hele derifra. Da må vi ha et spørsmål. Skal vi ikke ha det? Det skal vi ha, ja. Hvis vi nå da hadde visst hvor hjelp verdens land og rike vi gjorde av det, da vet
2: du. Hva klarer du ikke å lese?
0: Åja, du er sånn i dag. Er det den dagen i dag?
2: Ja, i dag er det den dagen.
0: Nei, jeg klarer ikke å lese.
2: Nei.
0: Gjør det noe?
2: Nei, vi da.
0: Jeg hadde jo et her, men du vet, nå har jeg så mange streker både her og der til meg på bord, så da er det ikke så godt å vite.
2: Er du tegn på bordet også i dag?
0: Ja, ja. Men vi skal tilbake til vikingene, vikingtida. Ikke de som spiller fotball, men de vikingene, vet du.
2: Ja.
0: De med disse langskipene sine. Sånn.
2: De med så fine hatterne med horn på.
0: Ja, den gjengen der, vet ja. Du. Sverd og skjold og det som måtte fylle med.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Og de drakk jo øl inn i midten, og så er jo spørsmålet hva navn hadde de på dette ølet. Har vi roen på det, tror
2: du? Da er det bare å ringe inn.
0: Ja, er det ikke vel?
2: Ja.
0: Så får man nok alltid et svar på det, tror du ikke det?
2: Jeg håper på det.
0: Ja, og da tar vi med oss en George Jones. Det må jo rett og slett være, ja, countrykongen fremfor noen, det vet du. He stopped loving her today. George Jones.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da det på tide med å snakke med neste innringer, som sannsynligvis vil være den siste. For tida den gikk jo så alt for fort, og vi får si hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Nå det Greta Pettersen som ringer til deg.
1: Da har vi fått med Greta Pettersen, ja. Og da vi på Figgjo, det sånn å forstå?
2: Stemmer det.
1: Ja, og står det der på Figgjo i kveld?
2: Det står bra til.
1: Det står bra til, ja.
2: Å, ja.
1: Ja, du har kost deg i varmen, for dere har vel hatt det litt varmt og greit dere også i dag, har du ikke det?
2: Ja.
1: Hva har du bedrevet dagen din med, da?
2: Nei, jeg ikke holder på en dag. Som regel noen har på, men kan jeg gjøre et bedre også. Det liker jeg veldig godt, så. Men det har jeg ikke holdt på med.
1: Det det du holder på med, vet du. Du liker hagearbeid, ja. Det må jo være gøy, ja. Tror du ikke?
2: Å, ja.
1: Ja.
2: Det er så avstrett jeg mest til det.
1: Det er akkurat sånn det skal være, er det ikke vel?
2: Jo, det er.
1: Det er godt at vi kan bruke kroppen til Norge, og for din del så må det være glimrende med...
2: Ja, jeg så kvilte det en stund, og så gikk jeg meg en god tur.
1: Å, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, det er greit å røre seg litt inn i midlet, det er ikke vel i alle fall når været var så greit som det har vært i dag, for det var vel et greit vær du ja. Var. Men vi hadde jo et spørsmål om vi ser vikingene våre, så de putlet jo og drakk de, vet du. Vi har jo sittet på TV og filmet mer enn en gang. Og det ølet, det kalte de ikke for øl, men de kalte det for hva?
2: De kalte det for mjød.
1: Mjød var, bare det vet du. Det var det de hadde i stedet for. Så da vi jo helt enige om det, vi ikke vel?
2: Jo.
1: Mm-hmm. Så det var helt klimane. Så da ligger vi godt an. Har du hilsen, eller har vi lest det opp, eller hvordan ligger man?
2: Nei, da. Da helst jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne, og alle programlederne i Jærøysjonen, og alle lytterne, og som jeg helst tilbake til Gro Sørikstad og Mari Madsen, som jeg fikk helsing til i på i kveld.
1: Ja. Da har du fått gjort det.
2: Ja.
1: Ja, men da ligger vi godt an, og skulle det være plass, jeg vet ikke om vi har fått inn den siste ønskemeldingen, men... mulig, det er en igjen, men jeg vil ikke love noe. Jeg sier det at det mulig, det en melodi igjen, men jeg vil ikke akkurat love noe, men...
2: Ja, men
1: det
2: var jo ikke bare en igjen, den har du vel, den har du vel kapret allerede.
1: Det vet vi ingenting om, for vi har ikke fått informasjon om det.
2: Nei, ja, ja, men hvis den siste enda er i livet, så
1: ja.
2: Kan du... Finne en av Jim
1: Reeves
2: til meg.
1: Ja, hvis den er i live, den siste enda, så vil du ha Jim Reeves, ja.
2: Ja, hvis den er oppe
1: og går enda. Da ser vi hva vi får til, vet du, så lever vi i håpet, for du legger det ikke enda, du gjør det,
2: hva? Ja, du. Du har riktig god stemning resten av kvelden, er ja, god helg.
1: Den er god, da må du ha det bra, du også, vet du.
2: Ja, du.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Ja, da skal vi ut på tur, og da skal vi ut til de som driver med plateselskap. Skal vi ikke det, Trulte?
3: Ja, vi skal tydeligvis det.
1: Ja, da skal vi østover.
3: Skal vi det?
1: Terje Vellebusk, det har du hørt om.
3: Hvis du sier det så.
1: Nei, det er det du som vil si. Ja, selvfølgelig har jeg hørt om det.
3: Og ja, selvfølgelig har jeg hørt om det.
1: Det var det jeg trodde.
3: Mm.
1: Hva var det nå?
3: Nei, jeg har jo ikke hørt om det, jeg.
1: Har du ikke?
3: Nei.
1: Nei? Han har fortelig gitt ut sanger for danseband, og blant annet Åge Samuelsen, Sputnik.
3: Ja.
1: Ja, vi skal ikke ha noen av de nå, men det vi skal ha, det er rett og slett en innspilling som ikke skulle vært gjort da. Følger du med? Det er her det foregår.
3: Jeg følger med. Jeg er oppe begge veier, vet du. Bare snakk, du. Ja, men bare snakke.
1: Nå er jeg lærer, da jeg vil like veldig godt at eleverne følger med, altså.
3: Jeg følger med, men nå er det to som vil ha kontakt med meg her.
1: Ja, men sender deg opp til rektors kontor.
3: Ja, men da jeg var allerede her da.
1: Du det?
3: Det går helst, det går.
1: Ja, ja, ja.
3: Jeg bare spør om det du lurte på, jeg hører etter.
1: Ja da, det var Terje Vellebusk, ja. Han har gitt ut plader for Sputnik, Åge Samuelsen og mange, mange andre med det. Og han har gitt ut en religiøs sang også fra Judith Semmet Myrseth. Og det som er det spesielle med denne sangen her, det at han skulle ikke vært utgitt i det hele tatt, ifølge historien.
3: Såpass.
1: Ja.
3: Men den har du funnet frem nå?
1: Den har jeg funnet frem.
3: Så spennende da.
1: Ja, for det som er greia, det er jo religiøs musikk, men altså det er jo ikke feil det. Melodien heter Det gamle ærverdige kors.
3: Ja, den har jeg hørt om.
1: Ja, og så for å få litt krydder på det.
3: Skal man krydde
1: det
3: også?
1: Ja, så sier historien det at dette her kan man gjøre på en eller annen måte. I stedet for på det vanlige.
3: Ja, så spennende da.
1: Og så fant han en sånn tilfeldigvis forbipasserende, som han fikk inn til å være med på denne innspillingen her, i lag med denne damen.
3: Det var jo de strandgader og dette da.
1: Nei, det var ikke det, det var fortsatt hos han Terje Vellebusk.
3: Åja.
1: Ja, det var det.
3: Mm. Kan være en vantur i Strandgata han også.
1: Mye mulig, han kommer neste helg. Så da fant han en herremann der, og så ble de enige om det at han skulle lese det som hun sang.
3: Ja.
1: Og dette er en helt spesiell versjon, jeg har aldri spilt den her på radioen før.
3: Nei, men det er spennende. Kveld. Ja, men da må du få den på.
1: Ja,
3: for jeg er spent det.
1: Og jeg håper det at du liker den. Så er vi med i ønskekonserten rett etterpå.

0: Og da vi jo rett og slett over I kveldens nattønske, og det G-radioen du lytter på. Og det går ut for at vi spiller den musikken som du har ønsket deg I løpet av kvelden. Den kommer fortløpende nå, skal vi se hvor mange... Ja, vi har vel for oss 1 time og 15 minutter, ser det ut til, ifølge planen vår her. 23 låter, ja, jo, vi ligger godt an da. Får vi se om vi klarer vekken av trulte og klarer med det.
1: Det 26 sanger.
0: Ja, så det 23.
1: Ja, men det noen på YouTube også.
0: Ja, men de står ikke her. Og en på YouTube.
1: Ja, så det en som jeg må finne seg heller på med.
0: Ja, men da nærmer oss en menige da.
1: Da menige. Altid enige.
0: Da det alltid fra 1 til 24.
1: 26.
0: Ja. Men da det bare til å begynne, da det ikke det.
1: Jo.
0: Og vi skal vel ha noen spørsmål underveis, og vi skal vel også ta med oss litt I limerikket også, skal vi ikke det?
1: Jo da.
0: Jeg ser det jo, Sissel, du har sendt deg hele lefsa her, og har jo det.
1: Det jo bare kjekt det da.
0: Ja visst, det ikke det. Da får vi med oss Gjelsabypresten også, så var han presten på Gjelsa, han har du hørt om.
1: Ja.
0: Det var han alltid skulle sende regningene til her på I Rogaland, når vi ikke hadde penger til det selv, så var det sånn Gjelsa-presten betalte.
1: Ja, fungerte det da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har betalt mange av mine regninger, han.
1: Ja, men jeg prøver det da.
0: Ja, gjør det. Men du får ikke adressen av han. Du må finne det selv, sånn som jeg måtte.
1: Jeg kan google det.
0: Ja, du kan melde det. Ja. Men Lene gulbrun av øgon, og da det vikingene, og så jo spørsmål hvem var det som ønsket seg den sorten da?
1: Da det Alf-Vidar Valdemarsen.
0: Det var det, vet du.

0: De kan det, vikingene, de kan jo det, spesielt de gamle. Med leende gulbrune øyne, ja, de nye vikingene har vi jo kjørt så mye til, har vi det?
1: Jeg har faktisk spilt en sang, og det var denne sangen.
0: Av de?
1: Ja.
0: Ja, hva for en foretrekker du?
1: Jeg synes de fine begge to.
0: Ja, skal vi begge da?
1: Jeg tror det nok med en i kveld.
0: Ja, ja, men kunne jo vært de samtidig, liksom.
1: Ja, akkurat sånn som de med det der korset.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror vi tar en i kveld.
0: En om gangen, ja. Mm. Greit, ja. Men vi må jo ha et spørsmål også, vi har litt å bryne oss på. Og da skal vi ut på tur, aldri sur, så de sier. Og vi skal til Costa del Sol. Og hvor er vi henne da? Det lurer vi jo på. Og da er det jo bare til å ringe inn ditt forslag til Hulda på 51 97 92 00. Og send inn til oss på tekstmelding også. Kodeord, det må du jo ha, det er jo studio. Lag deg et mellomrom, navnet ditt og adressen. I tilfelle du vinner noe, så er det alltid kjekt å ha en adresse som vi kan sende det til. Det blir jo ikke feil det. Og du sender det til 2199. Da ser det ut som at det skal være The Beatles en tur med The Night Before.
1: Ja, da er det Asbjørn Krogedal.
0: Ja, og det er remasteret versjonen. Mm. Og det betyr...
1: Nei, de har jo lagt den opp på ny da.
0: Har de gjort det, ja. Mm.
1: Men det er den samme.
0: Ja, bare den samme. Bare han lagt det på om igjen.
1: Ja.
0: Da hører vi den.

0: Og det var det viteste jeg ønsker deg fra Asbjørn Krokedal. Og du glemmer ikke å svare på spørsmålet, vet du, Costa del Sol, hvor vi henne når vi der, det lurer vi jo litt på, men det regner jeg med at det vet du. Vi kan ta og begynne på litt av disse her limerikker, så det en hel gjeng av dem, så vi kan jo bare begynne på det. En flisespikker bosatt på Tveter, en snekker, en såkalt pettimeter. Med vater og snor ble han drittsur han tor, for han bommet på en millimeter. En kokk med stå på humør ifra løken, han står jagge meg på han som nøkken. Han står jo på pinne for hver eneste kvinne med stående buffet fra sitt kjøkken. Da Ola kom hjem fra Vesten, bød han inn til den flotteste festen. Med god mat og drikke, så han tenkte hvorfor ikke. Han skrev det på Gjelsa, presten. Ja. En bekymret ung mor ifra Gjesteland, hvorfor falt du for første og beste mann? Det gjorde jeg ikke, sa datteren Rikke. Han var ei første, men beste han. Med beste hilsener ifra Sissel. Da har vi kommet gjennom hele reglene. Det har vi. Og da må vi jo forsøke oss med melodien som da kommer ifra Vamp og Liten Fogel.
1: Må på mikrofonen, vet du. Da det Helene.
0: Da var det Helene som ville ha det. Ja, Liten Fogel.

0: Og det var jo Vampte med melodien Liten er fogel. Vi går videre med, vet du, vi gjør jo det. Og Costa del Sol, det var jo, ja, hvor er vi henne når vi er på sånne plasser?
1: Skal jeg røpe svaret?
0: Ja, kan du ikke bare det?
1: Nei, da, jeg er ikke sikker, men jeg tenker sånn Spania, Mallorca, sånne ting.
0: Du tenker på det, ja, men det var jo ikke dumt tenkt.
1: Nei, men det var det rett da.
0: Ja, ja, ja, da er vi i hvert fall i området. Er vi ikke det? Ja, men det må jo være det. Sindre Finnes, han har ikke noe med dette å gjøre, men det var et annet spørsmål, det var det ikke det. Det er Spania.
1: Det var Spania?
0: Ja.
1: Skjer det?
0: Ja.
1: Så jeg kan noe, ser du?
0: Ja, ja, ja. Da kan vi jo ha en lokale variant av det samme spørsmålet. Costa del Gitter, hvor er vi da, henne?
1: Ja, går det til meg, eller går det til Lutheran?
0: Det går til Lutheran,
1: ja. Ja, det var flaks.
0: Ja, et lokal vri på det spørsmålet der, vet du. Costa del Gitter, hvor i all verden kan det være? Og har du forslag til det, så er du med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da skal vi vel ta med oss Ansgar Røve, skal vi ikke gjøre det? Og melodien som kom ifra han, han lurer på, kan vi huske? Det er ikke alltid vi husker, men vi husker vel det vi vil, det er ikke sånn det fungerer.
1: Ja, og da lurer jeg på, kan du huske hvem som hadde den sangønsket?
0: Nei, det kan jeg ikke huske.
1: Det var Sonja og Bjørn.
0: Det var Sonja og Bjørn, ja. Det var de som hadde den, ja. Det er godt å hjelpe oss med hukommelsen, er det ikke vel?

0: Og det var Ansgar Revede med melodien «Kan du huske?». Vi må gi svaret med på Sakura. Og da må vi til Japan for å få en noenlunde greie forklaring på det. I Japan der begynner kirsebærblomstringen på Okinawa sør i januar. Den når Kyoto og Tokyo i slutten av mars eller begynnelsen av april og øya Hokkaido i nord noen veker senere. Japanerne de følger nøye med når trærne blomstrer og besøker et stort antall parker, templer og hellige plasser for å feire og beundre blomstringen. Og dette kalles da for Hanami og utgjør en mange hundre år lange tradisjon. Med andre ord så kan vi godt kalle det for kirsebærblomstring, ja. Og det er jo et vakkert skue, det er det ikke det?
1: Det er nydelig.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det er nydelig. Bare fint. Jeg har sett folk som var der nede og filmet og sendt film.
0: Ja.
1: Aldeles nydelig.
0: Imponerende.
1: Ja.
0: Ja, det er bare synd det var så kort tid, vet du.
1: Ja, det er ganske lite å luke, så du er heldig hvis du treffer.
0: Ja. Så en får det travelt hvis en skal være med på den biten.
1: Ja, det er jo noen dager, men det er jo ikke alltid at det faller på samme dagen.
0: Nei, det er det jo ikke.
1: Da er det litt vanskelig å planlegge en såpass lange tur.
0: Ja, for å komme ned til rett øyeblikk.
1: Ja, det blir litt gambling på en måte.
0: Det gjør det. Men vi er jo vant med gambling, er vi ikke det?
1: Nå vel. Takk for deg selv.
0: Tror jeg.
1: De fleste som ringte inn hadde jo hele kontrollen på det.
0: Hadde de det,
1: ja? Ja, jeg har kun fått rette svar.
0: Ja, men så herlig da.
1: De er smarte.
0: Alle liker blomstring.
1: Ja.
0: Ja, det er nydelig også. Vi kan jo ta neste år, vet du, og da er det vitaminer. Vitamintilskudd, det må vi jo ha innimellom, om ikke det. Men vi må jo fortelle hvordan det gitter. Man må ta den først, ja, da er vi i fengsel, og jeg har fått inn forslag på Åna kretsfengsel, og det er jo riktig det.
1: Ja da.
0: Da kan vi for eksempel være der.
1: Jeg har ikke lyst til det.
0: Ja, jeg har ikke lyst til det, ikke i dag.
1: Kjekkere her inne da.
0: Vi er kjekkere her, ja. Hvilken frukt har gitt smak til vitamintilskuddet Sannasol? Du vet ikke alle som er like glad i tran, og da har vi jo Sannasol. Det er jo et bedre alternativ.
1: Ja, jeg husker jeg likte godt Sannasol.
0: Ja, det var jo glimrende. Det var verre med tranen.
1: Det går fint det også, men Sannasol smaker best.
0: Den er best, ja. Men hva frukt er det som har gitt denne gode smaken til Sannasol? Det lurer man på. Og har du kontrollen på det, ja, da ringer du inn til oss for det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full pakke. Vi vandrer videre, ja. Da skal vi ha Mr. Ray. Jeg savner deg, snusko. Det er jo melodiens titel her. Hvem skulle ha den? Hvem står på listen nå?
1: Da var det Gleides Lid.
0: Da var det jo Gleides, ja. Da får du jo kose deg med den, Gleides, ja.

0: dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, litt egenreklame, det må man jo ha, om ikke det, vet du, det går seg kul av det. Som jeg sa tidligere, innspilt I 1990, ja. Det begynner å bli noen år siden. Nå vi jo I 2026, eller 27 snart, så det tid, og den går fort, det bare å fylle med så godt vi kan. Himmelhøge sti, elle melle, ja, de forteller skipet går. Nei, det var ikke sånn det var,
2: var det vel? Nei, det var ikke sånn.
1: Nei, men melodien var I alle fall Elle Melle sin, og melodien hette jo Himmelhøge sti. Hvem ville ha den?
2: Tordis Thorsen.
1: Det var det, vet du. Da håper vi at du med, og så får vi seg den.

0: Ja, der var den melodien der ferdig den òg, han var jo det. Og vi hadde vel et spørsmål òg på gang, hadde vi ikke det? Det hadde vi, vet du, og da var det Sanna Sol. Hva den inneholder den, for at den skal bli litt greier av å smake den, for eksempel tran. Og da er det appelsin som inne I der. Da går vi litt videre, skal vi ikke gjøre det? Og nå det sol, og det sommer, I hvert fall ifølge kalenderen. Vi skal tilbake til 1979. Og hvem var det den gang som sang «Hvis jeg fikk være sol og de»? Hvem var det? Har du peiling på det du trulte?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg kommer ikke på det, men nå får de ringe inn og fortelle da.
0: Det det de får, å sende opp meldinger og stå I.
1: Ja, så finner jeg ut av det snart.
0: Ja, hvem var det som sang om «Hvis jeg fikk være sol og de»? Det lurer man på. Og vi vandrer videre. Da må vi ha Jahn Teigen. Og melodien heter jo «Ikke som alle andre».
1: Og da det Hege Renate Lundgren.
0: Da var det hun som ville den.

0: Og der var melodien ferige, det var jo det. Og vi koser oss, og det jo nattønsket du lytter på. Og det kommer ifra IE-radioen, vi sender ifra Sandnes, nærmere bestemt i Strandgade. Og vi har jo fjorden rett rundt hjørnet her, så det ikke lange beden det. Vi ser den ikke akkurat nå da, men på dagtid så ser man den.
1: Hvis du finner rett vindu og myser godt, så ser man sikkert.
0: Ja, finner rett vindu, det hjelper på det, vet du.
1: Ja da.
0: Det så mange vinduer her.
1: Ja, det litt å velge i.
0: Det nok å velge i. Men vi må videre, må vi ikke gjøre det. Vi minner jo spørsmålet, vet du, og da var det hvis jeg fikk hver sol og de fra 1979. Det var jo en melodi som jeg spilte rett så det. Og det vel gjerne, skal vi hjelpe litt? Er det hun med banjoen? Kan det hjelpe hvis vi sier det? Eller...
1: Er ikke det hun... Jo, men jeg klarer ikke å ta navnet akkurat nå da. Nei, er ikke det hun sammen med radioen?
0: Nei, å nei.
1: Å nei, men da jeg på feil plass.
0: Det var Sissel Kvambe det
1: sang. Ja, det var hun jeg tenkte på, for hun hele sang med banjo han.
0: Ja, men det gjerne ikke hun med banjoen heller, det hun uten banjo.
1: Ja, men da vet jeg i alle fall ikke.
0: Nei, da vet du det i alle fall ikke.
1: Nei, jeg liker banjo, jeg.
0: Men det i alle fall en kjent og kjære melodi heter akkurat det samme til fornavn, som kona til Ivar med oss.
1: Ja.
0: Da har du fått hjelp.
1: Mm.
0: Og du vet ikke kona til Ivar heter.
1: Nei.
0: Nei, men det må da være noen som vet.
1: Ja.
0: Så da er det bare det å sende inn til oss. Og nå står ferien for døra, og da kan det være greit å få noen ferietips også, og det skal man få ifra Øystein Sunde, etter ønske ifra...
1: Reidar Hansen.
0: Reidar Hansen, ja.

0: Og der var den ferige, den og du all verden her, går du unna, gjør du ikke det? Og vi lurer jo litt på hvem var som sang hvis jeg fikk være sol og de. Vi har fått en del korrekte svar, men vi har jo alltid plass til noen til. Så det bare det henger I det, vet du, og ringer inn med ditt forslag. Om det rett, så går det fint. Det gale, så går det like fint det også. Navnet på lister, det får du, så vi ligger godt an.
1: Eller i hatten, som jeg sier.
0: Eller I hatten, ja. Ikke at vi har hatt, men...
1: jo, men kan du ikke garantere plass på lister?
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo, man samler alle på en lister, så ringer en, vet du.
1: Du samler alle på en lister. Sånn en lister, ja.
0: Ja, sånn en lister, ja.
1: Å, oh, ja.
0: Ja.
1: Den lister ikke jeg.
0: Den har du ikke. Ja, den tar vi med også.
1: ja da.
0: Ja da, men da skal vi vandre videre, vet du. Da ser det ut som at turen er kommet til Michael Bolton.
1: Mm.
0: Og da det melodien Said I love you, but I lie.
1: Og det Monica Andrea liker, så ønsker seg den.
0: Det gjør hun, den kommer nå.

0: Der var Michael Bolton ferdig han også, han var jo det. Og så var det litt tilbake til sangen vår, så jeg, hvis jeg fikk hver sol av de, kan det være så sang den I 1979. Og det var jo ingen ringere, det en Randy Hansen. Så da har vi fått lært det også I kveld.
1: Ja.
0: For de som ikke visste det, men det gjorde jo mange.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi ta litt grann videre et spørsmål til. Vi har jo nettopp passert 17. mai, så dette bør jo ikke være et problem. Da tenker vi jo på denne her nasjonalsangen vår på en del vers. Skal vi spille den I kveld, så tar det 8 minutter og 29 sekunder, men vi skal ikke akkurat det. Men det vi skal ha tak på, det hva det som kommer etter norske mann I hus og hytte? Prikk, prikk, prikk. Hva kommer etterpå?
1: Ja, du får begynne å synge til meg mens vi spiller neste sang.
0: Skal jeg synge?
1: Ja, så kan jeg fylle med, så har jeg svar etterpå.
0: Så har du svaret. Ja, men jeg har ikke teksten.
1: Å, oh, nei.
0: Nei, jeg har jo ikke det. Må finne teksten da.
1: Mm.
0: Men hva kommer etter norske mann I hus og hytte I vår nasjonalsang? Det lurer meg på. Så ring inn, send på tekstmelding og stå I. Da må vi innom 60-tallet, vi må jo det, vet du, og det var jo Creedence Clearwater Revival og sånt. Og de lurer jo på om noen av oss har sitt reggene, og det har vi nok gjort I under livets gang, vil du ikke tro det?
1: Jo da, og han som ønsket seg sangen, som Bjørn Hagen, han sa at den sangen passte godt, for nå det meldt en del riggen fremover.
0: Da? Mm. Ja, men da må vi ha den, vet du. Endelig kom reggene. Så slipper de å klage de med vannmagasin og si at de for låge nå.
1: Ja, men det litt godt med vatten på jordene for bøndene.
0: Det det, ja?
1: Ja, bare det ikke kommer for mye.
0: Ja, ja, men først jeg begynner så har den tendens ikke stoppet, vet du.
1: Ja, nei, men da det I hvert fall Bjørn Hagen, så ønsker jeg seg den.
0: Have you ever seen the rain, og det har vi gjort, vet du.
1: Mm.